0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: менің автомобилім программасы.
0: Программамыз не?
1: Үрімчі шәһри,
0: Синхуа Жанубы юлы жайлашқан,
1: шәхсәт егіз бошлыққан амбулатор есі,
0: алайды талап қылған.
1: Оныңдан башқа яна,
0: тарик вә тарит тығлырыны базаға салған,
1: тарит халқара сауда жәклік шіркеті,
0: алайды талап қылған.
1: Юқырғы орынлаға.
0: Рахмет етіміз.
1: Рахмет.
0: Онда осы аңлаушыдан үшкір қарайлы, мау, Чидаван әтрапыда қошымча шопырлар лазым маңа, такси едіған. Машин yolga çıkıldık 8 ay болған машинте деді қаплан 186-09-3-0-882 деген номер екен. Егер мен деп қойып қалсам, мына номерді жолап берсек болды. Аштақ.
1: Шу. Тұрсынжанның хал ұшырлары етіп кепті.
0: Алайлы жұма. Бір баштан міне.
2: 22-ге шикен 60 құлақтапты. 20-25 минут атырапыда. 22-ге венге 55 атты 90-95 минут атырапыда. 2018-ке саған алсаң E600-ді 15 мк атырапыда. 2023-ке дияде чинкуласапты 40-45 мк атырапыда.
0: Мақылы.
2: 2015-ке жиқылдапты 1-5-ке 10-15 мк атырапыда.
0: 10-15 мк атырапыда, мақыл. 2020-ке Toyota Халланда миллион бен, не ма? Миллион бен нұсқысы, нәч бұл босы бола, бағалап бәген босаңлаға дейдіқ. Қашқай таксия?
1: Yollab qoyuyor, həmsə?
0: Yollab qoyuyalı.
1: Andıma 2020-nın Jipol batı edəb bir dostumuz yollabısız, yollab etdi qayıq çürünüz ne?
0: Mavo D&T-i toxtab qapdı. 18-ci qəvətkə meyəngib çıxam əmə əmdi. Oho, nəçkilə orxılab gətəb. Və sizdən orxılıqda yəmə qamıqan da. Uğruq.
1: Bək uğruq gəndə.
0: Teri bilən, teri bilən, şəngək iləm. Ancı-mıncı muskulları var, açdaq şu. Bu mus asasən dəkdək uğruq.
2: Şimdi
0: 21'nin cipo 40'tan 45 kişi etrafı da buldu gecim. 21'nin cipo olur pa. Oy. Şimdi şıkılı bir şıkıl be. Önce bazı şu gitip de.
1: Şu.
0: İkinci kol automobil pazarlarına bir verip. He?
1: Şu.
0: Bir dağ alınıp girip be. Beyazelik gibi. İlişki pitin amıgan, hem ilişki cüret kılamıgan, bir kısım avtomobillerin ikinci kol avtomobil pazarındaki bağlarını da anlap görüp, oy,
1: alalay dikenmez. Aslında sen bu üçüncülük kesek o diyen de kabır kıl.
0: Kesek olam değil mi?
1: Bulduk ya.
0: Bakın bir aylık gileyle.
1: Bulduk. Ma Mehmetcan
0: Adıl. 19'dan yeniş pey vaki.
1: Adıl diyen dostlarımız, ilan işkanla anlasanla olduk ya, küllüp telkıp kaptık de, söz kaldırıp da.
0: Oştan mı?
1: Yaptırıp silende ya boyka ilan oldu.
0: Ben şimdi bunda karsak bir hımda.
1: Fıngörümüz ne?
0: Da tep koyduk. 22 min kısam BMW vatı da... Deydi.
1: Kaysı...
0: Kaysı maçın ne? Baya mı kınma?
1: Üstüdük kısma ne çi? 22 min...
0: Mamıçan.
1: 22 min 18'nin ki demek ki bu ya.
0: Tosunca ne çi buldu de? Şuna kılıp o maçın ne? Ma 22 min 18'nin ki Çangan Oğuşan. Әйліу бән деген машин оқшайлы қырғанда. Оңлап бақылай бұл тұрсын жан нәчіп болды дей ашын.
1: Мақыл. Еңілаған дек.
2: Шыма жүген бәнінке жүпа адапты 40-тан 45 мін кадыра бұл.
1: Үсті дірек оқшайды.
2: Шыма 22 вейлай адапты 50-60 мін кадыра бұл. Шыма 22-ке чекен 60 тұлақ адапты 20-25 мін кадыра бұл. Şuna 22'ye vinci 55'te 90-95 mk atırabıdan. Şuna 18'inki sağan alışan E600'te 15 mk atırabıdan.
0: Oy 22 bin göksan ben meyvatı da varsa. Ya 15 mi oluyor?
1: 15
0: mi? Oy yandım başkım. Bazağını bir kopdan körpekan Mahmut Can.
1: Şu.
0: O satıdığı adam mı? Bazağını okumaya kalka okşaydı karganda. Oludığı adam mı? Siz mi o bazağını okumaya kalka okşaydı? Bazağını körüp alımız emez mi? Satka vaktıdı mı? Bir bazağını bir çöğülü yitip satımız. Oğa vaxtı da mı? Mene bir omdan sizi setip yitilgan başın kattı oğa o. 22 mandı gə vaxtınızda. Ola, depla.
1: Baldurak sorsanız cüasli ya. Tün

0: мен дүкөндө эмес. Өйдө аңлабат мен радиону, мен менин кыйындыдам. Радиону күндө деген сыярды куюп алды даңла. Ха. Аа. Куюп алатты. Дадамны эслеп калдым деп сизе. Рахмат. Жакшы кайфиятлар болсун Бахаргүл.
1: Жык-жык алтынларны саткайсыз.
0: Саткайсыз. Сиздин жык-жык-жык алтынлык бу кеткейсиз.
1: Ха, шоуда учур жоллоп, шоудонун учурун аңлап баглар.
0: Аңлайлаңбай.
2: Өзүм жол кабыры, яңаят күлүк чыкканмалар, мен болду, чырактын жатак чыктым оонун ишинде. Түтүн машинага кысып топ алды ялтырды.
0: Болду.
1: Бир-бирибизге жол берип мага эле жумо.
0: Кесипчен.
2: Төрөзиятып төрт тактарды жол кабыры кочуга жол кош кеңит тарабан. Абидан абадынын катта эчмо. Элер чыгып.
0: Аваз биле етишмаң дейдимиш. Аваз бул техникалык ишларга орулуп алдыган бала жо бу.
1: Жибо йоден жайын деп тутияды. Сиз зады эмиш кылатсыз?
0: Бириңи жайын дедиңлар, бириңи нормал аваз дедиңлар, эмде?
1: Банка йоры халык багчысынын гүн антинге карап маңга жөнүштө жоңуй докторханасынын удулуда машиналар бекчик тосулуш ба деди ихбар таамлары.
0: Чаңжан жолдору шунда раванке абудонун учуру тенчилүү му раван дейди, а? Бүше тенчилүү. Ним лоота ним дедиңиз? Ама Үрүмчүдөгү тенчилүү эмес, а расмия тенчиги берипсиз да, жакшы өптү.
1: Чаңжан жолдору раван дейди Абду.
0: Адылжанның ұстазы айламның сауағдышының юлыраван. Досла теппеқанла бұл қайсы юл?
1: Азыр...
0: Адылжанның ұстазы айламның сауағдышының юлы дейді.
1: Азыр оңшалды аваз рахмет дейді. Шыппен қаудыке гүзел қалеп. Шида чауды машина жық мұду азыр дейді шида чауды.
0: Шида чауды. Шыр
1: білуіт ала, ә?
0: Шық қылып менің радиорым яқшы дейді Юсен жан. Абдыкерем апандым.
2: Жол кабыры кумжаанда жизтент жолур жолур алан.
0: Бала рахмат. Хуанхы юли мау халык бактысынын куантин карап манганда чоңуй докторханасынын удулду машин бек чыкшып бурдусла пайдаланып мангайсыла деди ич бар меши. Капланжан.
3: Халыкка жакшы маканда жакшы на жол кабыры амма кууну халиңден жаңы пайдаланып
0: На учур кеңел калды кайтып койла.
3: Халыкка жакшы маканда жакшы на жол кабыры амма кууну халиңден жаңы пайдаланып карап санга жөнүш. Калан кем? Анан мишип кетти маңды.
0: Жакшы өптү.
3: Келиңине агына.
0: Шумаушы Нурали кайсы жолда бу кеттиңиз? Шумаушы Нурали. Bakıram. Onam omaqlıqım. Siz radionu bir uçurutup eqan Nurali, radionu uçuratsanız a allay yığılamdı, yığılmamdı.
1: Normal a maşından da aydım ağzıma Nurali. Balnot tağızıp.
0: Ha mana maşın toqtağlı qalatta şipeni avatdi dep düşünüpsin siz artıq qaqmıdıq ha? Onda aydaş qonmaydı lekin.
1: Hidayat kızının uçur avaz tenşeldi. Telefon dışında yakış çıkıp atıdı. He, deydi o bana.
0: He, ben sizlik misyon çıktı akı ya ya. Hoş, Ömer Ali Can'a uçurayım.
4: Kutlaştım size. Ben kaçta tavasını kadar bir ötüne. Tavasında sanfırlık uçur.
0: Buldu.
1: Rahmet.
0: Bahtiyar.
5: Salam salam. Harika. Yakışma. Beğedet. Yakışma. Kırkhali bize oldu, kınaldı, yani bize yokluğumu küçük kaldı yani zikamın sizden.
0: Şimdi oldu ya, yokluğumu küçük kaldığınız için sizin cezalarını tört uçurunu uçurarak beğenmişsiniz olmayıydı.
1: Kaşka Şifa'nın aldı da maşıncı adılca idi, şu onu cahini bildinlığı dedi, he, o Şifa gıba, ben kaşka olsam Şifa gıba, maaay, kaşka gıba, kandek olmayayım mı?
0: Bağdınız mı burada?
1: Şifa tutum emez mi onu?
0: Adılcan...
1: Ay, kolay geldi teki. Bado, kasırda yattık. Kasırdan udıldılar, Lişan'ın tötesi dükkanı var ki. Şu yedin maşını aldık. 10 gün hizmetini şunu da yakışı dağımlaştırdık.
0: Gildi, gildi, gildi.
1: Gildi, gildi, gildi, minip. Gidilgan çağda Lişan'ın maşını taşlap koyduk. Kasırdan cüktağını aldık. Erdirin kılıç getirdik. Ay, kolay.
0: Epçilen bal desiz.
1: Kallamdan bu işkiye, işkitirep de okşaydım. Bir yeğe cügürüp, o kaşkaya'nın o acetliği bir yeğe, macetliği bir yeğe varım de. Oylusam, o yatıdığa yeğe bilen o şu maşını aldığa yeğe bir yeğe de kekirin.
0: Jöp kuzuk ya, jöpün de işle udul keldik ne?
1: Şimdi
0: ya. Kanda bulupmış ne? Ma ablakat turdiğim deydi lan. Adılcan siz ne yapmış o? Yeni buludu diyen bir yığız gibi onunla anlamışsam radyo man radyo olmayı da uçum ama siz müşünçlik

0: Азырбыз Жолдубеттик инкасыны. Жолдубеттикчи мы?
1: Жулаанын алдыдан да базар маңганда машала бек жыйык.
0: Шоудо дейди, кышка жоожун шоудо деп азыр орунда айтып койдук. ШинQN9F03 шоудо дейди Аскар сакчы.
1: Болду. Жулаанын алдыда машиналар бек көп дейди, а? Кызыл чырак сөйпүк машин көп экен, үтөп кетсе ар алдыраван дейди. Обдан тудуңлуму? Экинчи айланма жанаптын шималга бек раван дейди. Шинфу жатыгынын учуру. Мусажы акыбыздын учуру.
2: Адылча айлым бек унда аса эрикчилган сенин эмес. Өз вакытым мен төшө кийип куяп, ула эрикчилери шопур кен тибарат кылды кен болмайды кен де. Мен бек жаш кадирлендирип алган бул кадырны. Таңжыма эмди күзөө кепленемди.
1: Эң таасирлинипти деген беле.
2: Адылжан кундузай мукафатын ашып Sütya hanım 50 kirgen bozun endin bek bek sonuçta. Hayır, Sütya evimiz gibi birli. Şöyle yol dışına. Şu özgürü sefer, herkese bir keşke.
1: Buldu. Rasa, hemimiz için de bir kıl tesirlendi.
0: Ürümetini kıldı demek ki. Ürümetini kıldı. Dep Sütya hanımın yol dışı boğan muamelesinin tesirlenip gitipti.
1: Evet, edep bile birbirisi tek gelip kalsız da. Sıdık canının ki
0: Ала бакайдан Сыдыкчандын видеосу бар экен, аялы менен
1: сыдыкчан. Бешинде параңлашкан окшомду. Аваз. Куюңа. Мына башланды. Ой. Сынлык параңлашыпты. Анда өзү оңшап атты деп
0: караңыз.
1: Кексла.
3: Шу үйдө азыр килем хирида кепти экен, эл колду килемне беспирип эмде. Хиридан yolu silip, ойлык чыдык балырым белән. Мирем гол тапшырык эшләрдә Абдулла сыл иш курып кенсәләр багда. Кептән кылып әйткән дип шуның чыр кетте.
0: Карыштырып авызы чыкмады. Аялның авызы чыкты. Аз ипадлады да. Жапачактан хотан.
1: Әргез авыз бирме.
0: Ba ballını bakamam deyip japa çektin rahmet cuma hatan. Ben seni pek yakış görme. Ayol ha. He deyip Allah atıda.
3: Zanlıkı dedi gaya emez biz deyim ha. Devr onla.
0: Devr on zanlık mı cuma?
3: Kalan cürek gibi anla deyip olmak cuma ga.
0: Zanlıkı mı cuma bine?
1: Peyiz gerdi kesli.
3: Erzide ballı için silim tatlıvatısıyla cephane, benim tatlıvatıma ballı için, ailemiz için de. Hiç kısı yok bunun için cephane diyen lan.
0: Cephane çektin de yok şeydi. Estaydılı anlap da yani. Şıpping ton kaptı.
3: Şu.
1: Şıklaydı da ayal. Şıklaydı da.
0: Şunu da estağidil anlattı.
3: Hazır maşın geldi Meryem Gül talağa çıkarttı. Hazır mem çıkıma.
0: Evet, uyuksuz kegen bu yürek sözünün ay tesirlenip du. Çıra ifadesi.
1: Yürek tutup.
3: Makul Meryem Gül Abdullah iş gelen çıkarttı talağa.
0: Yeni bak ya akırda. Şıkılıp bir 3 minütte kekip du yürek sözünü.
3: Makul. Rahmet şu gibi
1: Şönçilik,
3: Nurgulluğun Pılmalı dünyaya ilişkisiz gep oldu bu.
0: Bana.
3: Biz ma üç balam, men. Emmeyle birleşip silini kıtti Nurgulluğa yakış görüldümüz.
1: Şipadlaşık mayırken bu hanım.
0: Ballarım bile kuşap yakış görmüş silini.
1: Yakış görüldümüz dedi.
0: Mal dünyaya ilişkisiz gep oldu dedi. Sıdıkça mı şu günde geplen demigili kancuzun boğan siz kıppak mı gılı?
3: Kıppak mı? Anam keptiken.
0: Kıppak mı gılı ya?
3: Koyup şık ot aldım da akıdım şık ot elip anaya apırıp atla apırıp ede. Ketti.
0: Yani, ne et çıraylık bir adi jürek sözleri bile ayağıyla tesirlenip gidip de.
3: Bakıl. Kıpkala tam mı ya?
1: Kağın özüm parandık turdum de.